0: үлдэт яж хаач жикона биниуи.
1: Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо. Сосолоо.